an taránní le líte an sin agus déman tá tú géiste le rihim na carachcha radioú na lie. Seo Allison Helzer is agusrágelach ríí.